fucking boot katsuyen. All eyes on me. 200 metra iznad zemlje, na velikoj crnoj planini. Vodafuck, motherfuck, kažem na sve što ne razumijem. Šupke slažem ko sandale. Ne po boji, već po veličini, ti ćeš meni rasizam.